0: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
1: e ma obun fu me frɛ me mɛkyirikyiri ma kyerɛ wo na asomdua ba
2: amen
1: onyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ na na wo so me da wo ase ɛne wo team ne nyinaa sɛ abere ne abere nyinaa moto nsa frɛ me sɛ memmra na me so me mɛkyirɛ
2: amen
1: ɔwɔ etie no nyame asɛm me da ase pa God bless you
2: nyame nhyira wo asɛmpa yetia what the scriptures ne nyinaa back in common no ɛne wo amwo hunu sɛ Asori fie enye marketplace. Ena enye nshe da. Se osofo beka se chinchina she. Dabi. Entisa. Meba cho maminka o se KFC 4 edi kebababa. Se wunti ya maminka o. Meba cho KFC edi kebababa o. Na when you fani chinchinga no chinchinga ya waga na hangina ya wiye chinchinga dada na omotena sino msi debi ye nimse dia gana for pe chinchinga no breakable tasam yon breakable and ye nay KFC at the gana taste naba KFC a drop is something big the all new KFC kebab